0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: 9 y 12 minutos, vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Él es profesor de matemáticas jubilado, pero bueno, jubilado a medias, y les explico el porqué. Porque Víctor Pollán, ese es su nombre, desde hace tiempo me enseña matemáticas a gente mayor, gente de hasta más de 90 años, movido por el amor a esa profesión de maestro. Y además enseña matemáticas de una forma muy didáctica, bueno, para que sean, digamos, mucho más llevaderas. Por si fuera poco, Víctor encuentra tiempo para ser voluntario de Cruz Roja. De hecho, lleva casi 20 años siéndolo y hace unos meses recibía la medalla de plata por su dedicación al servicio de los demás. Víctor Pollán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, Víctor, es jubilado, pero soy jubilado a medias, ¿no? Porque sigue ensinando.
1: Sí, lo que pasa es que hoy día tengo muchas horas, hay que enchelas. Y esa, pues bueno, es una forma, entre otras, es una forma de irlas enchendo o tiempo y estar entretido también.
0: Imagino que ven distinto enseñarle, bueno, en este caso matemáticas, a gente mayor que enseñarle a los adolescentes, ¿no?
1: Sí, sobre todo por una cosa, y es que a gente mayor que vengo al taller, bueno, pues en un tiempo en total, estás en un tiempo de hora y medio a par de días a semana. Los adolescentes hay que tener en cuenta que tienen que estar toda la mañana.
0: Ya.
1: De todos los días. No siempre fan por gusto.
0: Exactamente.
1: Eso cambia totalmente la forma de ver, la forma de enfrentarse, digamos, al conocimiento o a las clases, que realmente en este caso no son clases.
0: ¿Cómo se ocurrió poner en marcha esta iniciativa, Víctor?
1: Bueno, esto vende muy longe. Cuando empezó la famosa reforma de los años 90, inventóse, digamos, incorporóse al programa una asignatura que era Obradoiro de Matemáticas recomendada para aqueles alumnos que no se les daba muy bien. De ahí, bueno, buscar recursos este tipo de iniciativas, no solamente yo, sino otros compañeros también vimos que daba resultados. Los rapaces iban enganchando las matemáticas, pero básicamente unas matemáticas, digamos, diferentes, ¿no? Uh-huh. Están aprendiendo matemáticas, evidentemente, que a forma como más lúdica también. Sí. Si esto funcionaba con rapaces que no les gustaban las matemáticas, que estaban pues 12 años, si vas probando, vas viendo que si hacías este tipo de iniciativas, cuando chovía en los periodos de lecer, iban enganchándose a ellas, vas viendo que eso que funciona. En la Cruz Vermella, xa fai anos, así falando de proxectos a longo plazo e tal, e bueno, foi a maneira de que un momento dado, despois da pandemia, montaron en Lugo abrir un local novo no barrio da Milagrosa. A proposta foi de intentar facer un pouco de atención a proximidade a persoas maiores. Entonces xa foi de caixón, foronse acercando a ver de que iba isto. Hubo moita xente que empezou e non lles gustaba, xa. Pero outra moita que sí, digamos que se fixo a vista.
0: Bueno.
1: A proposta, ¿no?
0: E que ademais, claro, así a priori non é unha asignatura sinxela, non, co cal é normal que a xente se achegue así de entrada cun pouco de recelo, non, por a ver de que vai isto, a ver si son capaz de facelo, non, pero
1: sí,
0: creo que o resultado,
1: sí.
0: Víctor, é super bo, non?
1: Sí, sí, home, de feito hai xente moi maior que incluso decía que eu deixei a escola cando aprendín a dividir entre dous.
0: Sí.
1: Claro, desde aquela hasta hoxe, pues bueno, tivo moito que refrescar. De todas formas, a xente ten as matemáticas, digamos, do día a día, sobre todo nas contas, en levar o control da casa, en levar o control do que compras e o que mercas e tal. Bueno, e iso fai que, de algún xeito, o cerebro sí que lle está dando
0: Exacto.
1: voltas ás cousas.
0: Exacto.
1: ¿qué sucede? Que bueno, que as tabuas de multiplicar, os números, as potencias e tal, en principio faiselles duro. Non é o mesmo o principio de curso,
0: xa,
1: cando comeza o proxecto, que, digamos, xa preto do verán, cando estamos a punto de rematar, porque si é unha forma constante de estar recordando operacións, de estar recordando propiedades, pois vanse facendo, aínda que o taller non solamente son operacións. Xogamos, pois, con puzzles, xogamos con tangras, xogamos con espellos, o sea, hai xeitos, digamos, divertidos de ver parte das matemáticas que, claro, antigamente non se veía.
0: Claro, claro. Imagino, ademais, Víctor, que vostede tamén notará o tema dos recursos, non? Porque cando falaba, non? Cando foi aquela reforma educativa, en aquel momento, bueno, pois non había internet, quero decir, os recursos había que sacarlos da cabeza e darles forma, sí, etcétera, etcétera. Sí. Pero hoxendía, digamos, eso é moito máis accesible, non?
1: Sí, sí, evidentemente que sí. O que pasa é que a xente maior tampouco está moi pola labor de, ou non está moi acostumbrada a utilizar recursos da internet, digamos, no tempo de ocio, fora de manexar o WhatsApp e tal. Pero nós como profesores ou como profesionais sí que temos muitísimo máis acceso e, polo tanto, podes diversificar a oferta que lles faz.
0: Claro.
1: Fundamentalmente, a parte de, da parte, digamos, de xeometría, de xogar con espellos e xogar con pezas manipulativas, digamos que as dúas actividades estrelas son o bingo matemático, que aparentemente estamos xogando bingo, pero a realidade é que están facendo cálculo mental.
0: Xa, xa.
1: En que sentido? En sentido de que se sale a boliña con o número 24, eu non lles digo 24. Eu digo, vale, pois 25 menos 1.
0: Ah, vale, vale.
1: Ou 20 máis 4. 8 por 3. A metade de 48.
0: Xa.
1: Entonces vas facendo que pouco a pouco a xente vaya recuperando esa memoria que ten de fallar, de fallarnos, ¿no? E outra actividade que tamén lles gusta moito é, bueno, que está na televisión, e que hai moitas matemáticas ao noso alrededor, ¿no? O programa, digamos, de cifras e letras. Ese tamén utilizamos con números moito máis pequenos, e bueno, vamos buscando solucións cando salen unha serie de números que vamos elixindo 8 ou 1.
0: Víctor, e ademais da importancia que ten o feito de que eles movan a cabeza, etcétera, fagan esas operacións, tamén este programa ten unha componente social moi importante, non? Porque tamén lles permite socializar entre eles.
1: Sí, de feito, cando algún día por alguna razón non chego antes que eles ou xusto no momento, xa me dicen, ai, ti non te preocupes, que nós estamos socializando. Despois estamos dando un pico, bueno, analizando a actualidade do barrio, dos amigos e as amigas.
0: Bueno,
1: sí.
0: Ademais de ser vostede profesor xubilado, profesor en activo para esta xente, membro de AGAPEMA, da Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, tamén saca tempo, Víctor, para botar unha man en Cruz Vermella. Leva case 20 anos facendo. Tamén como comezou eso? En que momento decidiu colaborar?
1: Sí, pois foi antes, incluso foi antes de xubilarme. Tiña ganas, o que pasa que nunca sabes si é o momento, si eso que ti tes na cabeza ten, digamos, proxección e tal. Bueno, no ano 2006, despois do San Froilán, acerqueime á sede da Cruz Vermella en Lugo, comentei que, bueno, que eu estaba interesado en poder axudar en clases de castelán para inmigrantes, dixeron que sí, e bueno, fomos formando un equipo que chegamos a ser de 9 profesores. Ten unos 60 alumnos repartidos en 3 niveis de aprendizaxe do castelán. Aí empezou hasta que hai un momento en que se fan unhas obras integrais no edificio, e entonces, bueno, pues hubo que cambiar e deixei inmigración para atender a refugiados. xunto con refuxados, tamén atendín a menores non acompañados, e bueno, despois chegou a COVID, houve que parar, e a volta da COVID, pois xa empezamos con este programa novo. De algún xeito, na Cruz Vermella, pois van dicindo, oyes, necesitamos máis xente que se adique a esta actividade ou que se adique a seguinte. Entonces, bueno, pues vamos cambiando, ¿no?
0: E que balance fai destes case 20 anos, Víctor? Porque, bueno, o que decía, o que apuntaba, traballo tamén con migrantes, con menores non acompañados, é un traballo difícil. Que balance fai?
1: A ver, é un balance positivo, sobre todo na primeira parte. Últimamente cambiou o perfil. De feito, na zona da Milagrosa é posible que haxa moita axuda nese sentido, porque hai outras ONGs, está a ONG de Salesianos, hai ONGs de outras confesións. Entonces, na Milagrosa, polo menos no meu caso, estivemos con atención a migrantes, pero cambiou un pouco por fin, e bueno, vamos dedicar o esforzo noutro sentido, ¿no? En ese sentido, pues tamén cambiei este último ano, ¿no? Porque foi imposible, pero no programa de atención telefónica a persoas maiores.
0: Caray.
1: Bueno, que hai que facer, hai muitísimo que facer, e un pouco buscar esa actividade onde ti te sentís máis cómodo, ¿no?
0: Veixo que a cabeza, Víctor, non lle para. E vostede está contento con este traballo na Cruz Vermella. En a Cruz Vermella tamén deben estar moi contentos co traballo que desenvolve, porque, como dicía, hai unha semana recibiu a medalla de prata pola súa dedicación ao servizo dos demais. Como foi ese momento?
1: Foi unha sorpresa total, porque de feito a xente que traballa na Cruz Vermella en Lugo non me dixo nada, pero o compañeiro que leva redes sociais e comunicación e tal, viuse un viernes, digamos, na necesidade de quedar conmigo, porque quería que me fixeran entrevistas debido a concesión, non é claro, non sabía nada, e cando mo dixo, bueno, estaba eu bastante descolocado, yo home, pues tamén se quedou un pouco tamén descolocado, porque pensou que sí o sabía.
0: Sí.
1: O sea, que foi unha sorpresa total, tanto pa min como pa él en ese momento.
0: Bueno, pois, alegranos.
1: Pero foi moi agradable,
0: xa imagino.
1: Como son,
0: xa imagino. Víctor, pois moitísimas grazas de verdade por compartir a súa experiencia con nós. Tamén parabéns polo traballo que leva a cabo, e nada, que lle siga dando moitas voltas a eses posibles temas que poderían ser realidade máis pronto que a tarde.
1: Moitísimas gracias a vos por la difusión.
0: Unha aperta, Víctor.
1: Unha aperta.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 12 y 11 minutos, pues nos vamos a Ortigueira. De allí es nuestro siguiente invitado. Se llama Feliciano Martínez y es taxista. Hasta aquí, pues todo correcto. Bueno, pero este taxista vivió una aventura con la que seguro no contaba, posterior al eclipse de sol, porque tuvo que trasladar a Francia a una pareja que había venido a Galicia, concretamente a la zona de Ortegal, a ver el eclipse total de sol. ¿Qué pasó? Que después del eclipse él se rompió un tobillo y aquí empezaron las complicaciones. No podía ir en un avión comercial, hubo que buscar transporte. ¿Y quién fue el encargado de llevarlo de vuelta a su país? Pues Feliciano Martínez. ¿Qué tal, Feliciano? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Vaya aventura, ¿no? 1.500 kilómetros de trayecto.
1: Sí, la verdad que sí. Una aventura que creo que nunca creo que se vuelva a repetir, vamos.
0: Cuéntenos un poco, porque bueno, el problema es que como estaba recién, tuvo que ser operado ahí en Ferrol do Tobillo, este ciudadano francés, no podía ir en avión, ¿no? Tenía que ir, pues es, por estrada, vaya.
1: Sí, porque debido que, bueno, non foi recién operado, entonces claro, nun avión non pode ir unha persona recién operada, entonces por tema de, bueno, tema da presión, coágulos ou bueno.
0: Sí.
1: Entonces o seguro médico contacta comigo o día 15, entonces para facer unha propuesta para un servicio que se tiña que realizar o día 18. Entonces eles pídeme que lles faga un presupuesto. Dime más o menos como é o servicio. Un señor que, bueno, que mide 2 metros, pesa 150 kilos, que debido a seu envergaduras, debido a operación recién feita, pues necesita un traslado nun coche amplio, claro. Sí, que me especifican no correo electrónico que me envían. Nada máis, entonces eu fago un presupuesto, aceptamo, nada, a aventura.
0: Bueno, mover a unha persoa de 2 metros, de 150 kilos de peso, cunha perna escayolada, en fin, non é algo fácil. No. Non sei como foi o momento previo a saída desde aí, se houve algún axuste cos coxins, cos pubs, cos pubs,
1: sí.
0: Perdón.
1: Sí, sí, bueno, nada, eu dille moitas voltas ao tema, porque claro, hai que poñerse na pel da persona, a persona ten que ir o máis cómoda posible, o coche a medida, as medidas que ten son as que son, entonces houve que romperse a cabeza, entonces entre a miña muller, que é máis inteligente que a min e máis eu, pois estamos dando voltas, bueno, decidimos, bueno, quitar a segunda fila de asientos para sí. Que el apoyara a pé en toda a súa extensión. Entonces o que fixen é que o día anterior ao servicio, pois fun á casa de onde estaban alojados, para facer un ensayo, unha prueba, a ver se lle valía, porque claro, ele podía rechazar perfectamente o servicio se non iba cómodo, claro. Entonces fun hasta ali, ele meteu-se no coche, xa tiña todo preparado, entonces ele deu o visto bueno, dixo que sí, que estaba tan así, e nada, ao día seguinte, pues, arrancar.
0: E como foi o traxecto? Porque claro, foron 18 horas de viaxe. Como foi o traxecto tendo en conta, pois eso, as particularidades do pasaxeiro?
1: Non, ben, o viaxe foi super tranquilo, ben, íbamos entendendo a través do traductor, de Google, bueno, de vez en cuando que había que parar, porque claro, ele cansábase, sí. Tamén había que estirar un pouquinho, tampouco non que pudera, porque claro, ben se veía que, bueno, que o home tiña medo co tema das muletas, porque sí. non estaba feito, claro. Entón, sí, houve que fazer paradas para, bueno, hai que descansar, comer, bueno, todo eso, o que leva, o que conleva un viaxe tan tan largo, claro.
0: Entendo que nunca viaxara usted a Francia no taxi, non?
1: No, jamás.
0: Como fixo para organizar, bueno, pues, o traxecto?
1: Nada, o traxecto é moi fácil, metes a unha ruta, a ruta en Google Maps, entonces o Google xa che direcciona a él o recorrido máis rápido, pois pues eles, claro, eles tamén se van dicindo, se vas, porque claro, eu preguntei se a ruta que eu piñera no Google Maps, pois pues, claro. Era correcta, entón eles dixeronme que sí, que estaba ben, e nada, para diante.
0: Bueno, afortunadamente hoxendía hai os navegadores, e iso é un gran avance. Oye, También nos decía que se entendía con eles a través do traductor de Google. De que falaron? Como eran esas conversas?
1: Bueno, eu estudei un pouco de francés no instituto, no colegio, non é que fora moi bon estudiante de francés, pero bueno, por lo menos a pronunciación sí que sabía. Entonces, bueno, pues tú falabas co traductor, a través grababas, entonces falabas en francés o que traducía, entonces sí. Eles facían o mismo, tamén me facían. Entonces sí que fomos falando así de cousas, sí, ao final co traductor sí que te vas apañando e ainda podes manter unha conversación. Home, claro, non é unha conversación continuada, pero sí que podes manter unha conversación. Hai tempo para falar canto se queira, porque de feito todo está para moito, entonces.
0: Efectivamente. Por certo, non sei se lle deu tempo, imagino que sí, a que lle contaran, bueno, se lles gustara a eclipse que eles viron desde Vixía Herbeira.
1: Sí, contaron que sí, que les parecera bonito. De feito, eles era a primeira vez que viñan a España. Polo que me dixeron eles, pois, viña unha familia inteira de 12 personas e viñan expresamente a ver o eclipse, nada máis. Entonces era un viaje programado desde hai moito tempo, e o que pasa é que o señor, pois, tuve esa mala suerte de fracturarse o tobillo, e, bueno, por lo menos o eclipse veu, non? Ahora despois,
0: efectivamente.
1: O que pasou...
0: Efectivamente. Feliciano, acostumbrado como está usted ás estradas de Ortegal, a vexar a Portugal, cal foi a sensación de verse de noite cruzando as autoestradas francesas, sabendo ademais que lle quedaba toda a volta e a volta en solitario?
1: A ver, as autopistas francesas están moi ben, claro, están moi ben mantenidas, porque claro, son autopistas de pagar, claro, están perfectas. Están perfectas, é a verdad que é unha maravilla viaxar por elas, pero bueno, o viaxe largo era, entonces sí. Pues bueno, hai que comer a autopista sí o sí, tanto os españoles como os franceses, pero na verdade que o mantenimiento das autopistas está moi ben, sí.
0: E fíxose levadeira a volta?
1: Pois a volta realmente non tiña moi claro se me iba a quedar, se iba a facela en dous días ou non. A verdade que foi todo improvisado porque, bueno, cheguei ao domicilio deles ás 11 da noite, despois fui para o hotel. Desayunei tranquilamente, bueno, dormía, desayunei tranquilamente, eran as 10 da mañá cando solín, tampouco non tiña moi ben, moi claro se iba a facer todo continuado ou non.
0: Sí.
1: Pero bueno, fui empezando a andar, e bueno, ao final decidí facelo todo seguido e cheguei ás 2 da mañá a casa, sí. Porque a volta, claro, foron 16 horas, xa foi menos tempo porque non fixen tanta parada, entonces...
0: Ainda así, 16 horas non está mal, ¿eh?
1: Non está mal, non está mal. E o día seguinte, sí, claro, cheguei ás 2 da mañá a casa, pero que ás 10 da mañá xa estaba aquí en Coruña, estaba na Coruña, con outro servicio, entonces, bueno...
0: Por certo, entre as peaxes, o gasóleo que está polas nubes, etc., eu non sei se lle deu algún susto a calculadora durante a ruta ou se estaba todo xa, bueno, perfectamente calculado, non? Refiro-me ao custe de ir e volver.
1: Claro, eu cando fixen ese presupuesto tampouco non sabía moi ben a ciencia cierta o que me podía supoñer o... Entón, fixemos un presupuesto máis así a maiores, entonces, pero ao final gastei menos do que pensaba, porque claro, eu no presupuesto meterlle dúas noites de hotel, meterlle dietas para dous días, bueno, espera que sí, máis ou menos... bueno, pues, un precio e ao final máis ou menos os peajes sí que coincidiron, pero claro, o tal sabemos máis barato porque só foi unha noite, e despois o tema de dietas que era o tema de comidas e tal, pois tamén foi máis barato, entonces en principio sí, máis barato foi o presupuesto, foi máis barato do que do acordado, vamos.
0: Por certo, Lionel e a súa muller deixaron unha reseña impecable destacando a súa amabilidade, Feliciano, e tamén o seu sentido do humor. Eu non sei se vai guardar o contacto para cando se recupere, decía, volver a Galicia a terminar as súas vacacións, conte con vostede.
1: A ver, é verdad.
0: Non lle importaría, non?
1: Non estaría mal.
0: Bueno, por certo, Feliciano, como vai o verán? Moito traballo?
1: Pois sí, a verdade que cada vez os braos pois son máis potentes. Entonces, nada, como nosotros como taxistas, pois temos que recoller a leña para o inverno, porque depois o inverno, pois xa sabes, o inverno pois parase moito todo, pero eu cada vez vexo que os braos, non sei, pero son cada vez máis potentes, O tema de vacacións da xente, aeropuertos, sí, hai moitísimo.
0: hai que guardar das risas para as choras, non, Feliciano?
1: Sí, hai que guardar, sí.
0: Bueno, pois de verdade, moitísimas grazas por compartir con nos a súa historia e que todo vaya moi ben.
1: Pois moitas gracias.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Veña, igualmente, hasta logo.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
2: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Low Band. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
3: ¿Levamos toallas?
4: Toallas, sí.
3: ¿E os bañadores?
4: ¿Bañadores? Muy bien.
3: ¿Lentes de sol?
4: Están. Fáltanos algo.
3: So, doar.
4: Doar.
3: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. Hai unha radio que busca la atención e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas...

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao, pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga os sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcarce e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
2: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Faltanos algo.
2: So, doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga os sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcarce e Ortiga, e a partir das 5 da tarde Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.

0: De Uber, nos movemos contigo.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: El 31 de agosto arrancamos la nueva temporada de La Tarde es Tuya aquí en Radio Voz. Ahora, durante estas tardes de verano, puedes escuchar las canciones que nos has pedido a lo largo del año.

0: ter como resposta unha grosería. Iso tamén é certo. Pero bueno, hoxe nos preguntamos que facer para suavizar as relacións. Sé que pois sería boa idea suavizar as relacións, ou se nos gusta efectivamente ter relacións entre seres humanos, se realmente nos respetamos uns aos outros. Quizáis non, quizáis non sexa necesario respetarse, ou quizáis non sexa necesario tratar a outra persoa como que, como un ser humano, con dignidade, etcétera, etcétera, ou bueno, que máis dá, non? Ou quizáis haxe unha amabilidade selectiva, aceptas persoas fenomenal e a outras, pois en fin.
1: Dicía aquela, ese remate non aquela cantante cubana, era Celia Cruz, non sei se chamaba
0: así,
1: bueno, decía aquelo de poñerlle sazón ás cousas, non? Bueno,
0: pois sí.
1: Pois
0: sí.
1: Eso, bueno, bueno. Pois un pico
0: pois
1: para todas.
0: Pois sí, de certo. Claro. Nos, en principio, votamos pola revolución dos xestos amables, e logo
1: claro,
0: falamos.
1: Por
0: que non? Por que non? E a que non lle guste, por certo, que nos chame, nos diga, e nos explique tamén, e nos argumente, se son tan amables. Ah, non, non, perdón, non é necesario ser amables. Grazas. Boa noitinha, Antonio. Un saludo, boa noite. Ata logo. Boa noitinha, ata logo. Igualmente, ata mañan. Ata logo.